0: Oj, pišlaha nuša, doričku vodu brate, nabrala vodići i taj stala dumati.
1: A buki, a buki, a buki, buki.